0: أستمك فافي
1: دم تانرنين تيجا عم لي تشوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسو تانوين تشتيجا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا سروا نا توتشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا tsy adevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo moa ny tady any tandriky ny omby tompony andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny hitahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: كلاس تم كفافي
1: او كنارو يزكا تشان اومنج كزان فيتكيسانا نابتكا امناريو زان هنو كون فوكا مالاكاس نونين سوناناريو فاتشم تنبوين فوكا مالاكاس تاديديو فاپياسان باوكا ناريو اري مانانا تنبيرنا نرايكتا ام فوكا مالاكاس زايلي بيناريو Eta mbahoaka ny mentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo arak'izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.